Hihi akashvani aizol ani. Tuna tswan zai pol te tharim. Ken ngai tha nga. Lord vailai pai. Pasor bel zai pol ten. Ihlu berkatan tilan rem. Ilo ngai thang u.